0: Wala sang bisan sino nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.

0: Sa katinuga, may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kunkalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa ka palatuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon, kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinanin.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subong nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi naghalin kay Cielo. Kag ang magadala amo si Erna Dicena Amiga.

nagbalik si Ariel sa Canada. Pero ginsunod ko ang balatsyagon ko. Wala ako nagpakasal kay Mark tungod bisan anhon ko, hindi ko gid siya matun-an nga palanggaon. Tungod si Ariel gihapon ang ari sa akong dughan. Nag-communicate ako kay Ariel kag hindi man siya makapati nga sa gihapon. Siya ang ari sa akong dughan. Pagkahibalo niya, nagpauli dahin siya sa Pinas. Kag yes, nagpakasal kami. Kag matuod gid man nga first love never dies. Matuod gid man ang sugilanon nga ina nga abi ko wala sang basihan. Kag ako mismo ang nakapamatuod sina. Kutob na lang diri. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong kasaysayan. Ang tagpadala, Cielo.

Manugsukot sang buwis kag mga makasala nagapalapit tanan sa pagpamati kay Kristo. Kag ang mga parisyo, kag ang mga eskriba, nagkumod nga nagsiling ini nga tao nagabaton sang mga makasala kag nagakaon pod sa ila. Kay sila sang una makuturan gin kabig nila nga ikaw isa ka malaot nga tao samtang nagaulupod ka sa pagpakigbarkada sa mga indi tumuluong nga kaangay sang ilang mga Hudyo. Amo na sila sang una sa ilang paglantaw sa mga tao nga makita. Karon kay si Kristo nakit-an man nga nagupod sa mga ginkabig nila mga makasasala manugsukot sang buwis. Kaya manugsukot sang buwis ang una, kanga sa aton subong, hindi malikawan nga dayaon. So hindi na malikawan na. Muna nga, pwede likawan kung mahadlok sa Ginoo. Pero wala kahadlok sa Ginoo, hindi na malikaw. Nga man, kay kabalo na ta. Hindi lang istorya ko na ito. Now, dari mo na nga sa nakitaan sila sa mga parisyo, kag mga eskriba, nagkumod sila. Dayon, ang ilang ginambal, si Jesus daw, nagamaton sang mga makasala, kag nagakaon upod sa ila. Dayon, gani nagpamulong siya sa ila sining pangid. Amo na ni, sino bala ang tao sa inyo, nga may isa kagatos ka karniro, kung madula ang isa sa ila nga hindi magbiya sang kasyaman kag siyam sa kamingawan kag magpangita sang nadula tubtub nga makita niya ini. So dire, kung aton nga paminsaron maayo, tuod man na siya. Kung may ara ka isa kakarniro, biskan nga may ara pa ka kasyaman kag siyam, amot ang balon, isagatos kabilog ang imo nga karniro, bisan isa lang madula, mawili ka. Dayon, ambal ni Kristo rin, kag sang nakita niya ini, gin napahamtang niya kini sa iya mga abaga kag nagakalipay. Kag sang nakapuli sila, ginatipon niya ang iya mga abyan kag mga silingan na nagasiling sa ila. Kalipay kamo upod sa akon, kay nakita ko ang akon karniro nga nadula. Si grabe no, nami katama nga paanggid. Kung kita na, labi na kung damo kagid tama nga katama nga mga sapat, labi na karniro. Kung madula ang isa, takan ka mangita, bayan na naman to. Bahala na to siya sa kabuhi niya. Pero diri hindi. Padayon kita diri, pangita gid sang tagiya, dayon sang nakitaan niya, anong ginhimo? Gintawag niya ang iya mga abyan, mga silingan, dayon hambal ni niya sa ila nga magakalipay daw sila upon sa iya siya nga tagiya. Kay nga man nakita niya ang iya nga karniro nga nadula. Nagasiling ako sa inyo nga sa among bagay may kalipay sa langit tungod sa isa ka makasasala nga nagahinulsol labi pa sa kasiyaman kag siyam nga matarong nga wala magakinanglan sing paghinulsol. Si Kristo wala sa sini nga tion naga pahanumdom sa iya mga tagpalamati sang mga pulong sang kasulatan. Nag-apilar siya sa saksi sang ila kaungulingon nga eksperyensya. Ang malapad nga mga kapatagan sa sidlangan sang Jordan nagahatag sing bugana nga halalban para sa mga panong kag sa mga nalupyakan kag si babaw sang kakahuyan nga mga bungyod. Naglagaw sila madamo nga nadula nga mga karnero. Nga pangitaon kag dalhon pagbalik paagi sa pag-atipan sang manugbantay. Sa grupo, tanungod kay Jesus, may mga manugbantay ng mga tao man nga may kwarta nga ginpuhunanan sa mga panong kag mga baka kag ang tanang maka-apresyar sang iya ilustrasyon. Anumang kutsa sino mga tao sa inyo nga may isa kagatos ka karniro kung madula ang isa sa ila, hindi bala magbiya sang kasiyaman kag siyam sa kamingawan kag magpangita sang nadula tubtob nga makita niya ini. Ining mga kalag nga imugin tamay, siling ni Diyos, gipanagiyahan sang Diyos. Paagi sa pagtuga kag sa pagtubos sa iya, sila. Kag may bili sila sa iya panulong. Subong nga ang manugbantay, nagahigugmas ang iya mga karniro, kag indi
makapahuway kon bisan isa ang nadula amuman sa mas mataas nga kasangkaron. Ginahigugma sang Dios ang tagsak yensikway nga kalag. Ang mga tao mahimo nga magpanghiwala sang pag-angkon sang iya gugma. Mahimo sila nga maglagaw gikan sa iya. Mahimo sila magpili sang isa pa ka agalon apang sila iya sang Dios. Kag ginhandom niya nga mabawi ang iya ila kagulingon. Siling niya sang Ginoo. Sumbong sang isa ka manugbantay nga nagapangita sang iya panong sa adlaw nga yara siya sa tunga sang iya mga karnero nga nagapaplag amuman pangitaon ko ang akon mga karnero kagluwason ko sila gikan sa tanan nga mga duog din sila nagaplag sa magalm umon kag madulom nga adlaw Ezekiel 34 versikulo 12. Sa panggid, ang manugbantay nagwa sa pagpangita sang isa ka karnero. Ang pinakadyutay nga maisip, gani kon may isa lamang kakalag na nadula si Kristo na patay kong tani para sa sina nga isa. Ang karnero nga nagtalang gikan sa turil amo ang labing wala sing mahimok sa tanan nga mga tinuga. Kinahanglan nga pangitaon ini sang manugbantay kay hindi ini makakita sang iya alagyan pagbalik. Gani sa kalag nga nagragyo sa Dios, wala siya sing mahimo subong sang nadula nga karnero. Kag luwas kon ang Dios nun nga gugma, nagabot sa pagluwas sang iya, hindi gin niya makita ang iya dalan pagkato sa Dios. Ang manugbantay nga nakatukib nga ang isa nga iya karnero, isa sa mga karnero niya nga nadula, wala nagatulok sing walay hinalungong sa panong nga ginapuy-an sing luwas kag nagsiling. May 90 kag siyam ako, kag magasto ako sing tuman kadamo nga kabudlayan sa pagpangita sa nagtala nga isa. Pabalika siya, kag buksan ko ang ganghaan sang turil kag ang mga karnero, kag pasudlon ko siya. So kung kisa mo na ang aton eh, mga aman, total, mahirap ako 90 kag siyam o 99. Magasto pa ko damadako nga balor. Tapos, mabudlayan pa ko katama, pangita sang natala nga isa. Pabayaan da siya, kung makabalik siya, makapuli siya, maayo, buksan kong ganghaan sang turil. Kagpasudlon ng isang karnero nga nadula. Pero hindi. So, walang madungay nga ang mga karnero nagmagtalang, ang manugbantay na puno sang kasubo kagkabalaka. Ginaisip niya kag ginasa. Say-say ang panong, konsigurado gid siya nga ang isa ka karnero na dula, wala siyang siyam nagakatulog. Ginabiyaan niya ang kasiyaman kag siyam kapilo, kag ginapangita ang mga karnero. Kun mas madulom, kag mas mabaskog ang kagabihon, kag mas makatalagam ang dalan, mas dako ang kabalaka sang manugbantay, kag mas maukod ang iya pagpangita. Sa amo nga kaumpawan nga nabatian niya sa malayo ang una nga mahinay nga singgit sini. Sa pagsunod sa tunog, nagasaka siya sa pinakamataas nga mga katastaason. Nagakadto siya sa ukbong ginsang pilas sa katalagman sang iya kagalingon nga kabuhi. Gani, nagapangita siya samtang ang singgit na nagaluya nagasugid sa isa nga ang iya karnero handa na nga mapatay. Sa katapusan, ang iya panikasog ginpadyaan ang nadula nakita. Dayon, wala niya ini ginasaway bangod nagtuga ini sa iya sing dako nga kabudlayan. Wala niya ini ginamam maniho paagi sa latigo. Wala gani niya gin na ginatinguhaan nga dalhon ini pauli. Sa iya kalipay, ginadala niya ang nagakurog nga tinuga sa iya mga abaga. Kun ini, napilasan kag nasamaran, ginatipon niya ini sa iya mga butkon nga ginapilit ini malapit sa iya dughan. Agod nga ang kainit sang iya kagulingon nga tigipusoon magahatag sini sang kabuhi. Upod ang pagpasalamat ng iya
pagpangita wala nangin balay sing pulos. Ginadla niya ini pagbalik sa turil. Samtang sa Dios, salamat sa Dios. Wala niya ginpresentar sa aton imahinasyon ang larawan sang isa ka masubo nga manugbantay nga nagabalik nga wala ang mga karnero. Ang paanggid wala nagahambal na hanungod sa kapaslawan kundi nahanungod sa kadalagaan kag kalipay sa pag-ayo. Yari ang Dios noon nga garantiya nga wala bisan isa sang nagtalang nga mga karnero sang turil sang Dios ang ginapatumbayaan. Wala sing isa nga ginapabayaan nga wala sing bulig. Ang tagsa katao nga magasakop sa pagtubos, luwason ni Kristo gikan sa buho sang pagkamadunot kag gikan sa mga uhay sang sala. Nagkasubok ka, magpakaisug ka, bisan pa nga nakahimo kasing kalautan. Hindi ka mo magunahuna nga basi patawaron sang Dios ang imo mga paglapas kag tugutan ikaw nga magkari sa presensya. Ang Dios ang naghimo sang una nga pagpauswag. Samtang nag-rebuilde ka mo sa iya, naglakat siya sa pagpangita sa inyo. Upod ang malulo nga tagipusoon sang manugbantay, ginbiyaan niya ang kasyaman kag siyam, kag nagkadto sa kamingawan sa pagpangita sang nadula. Ang kalag nga napilasan kag napila na samaran kag handa na nga mapatay, iya nga ginalibutan sa iya mga butkon sang gugma kag malipayon nga ginadala ini sa turil sang kalawasan. Bintudlo ini sang mga Hudyo nga antes ihatag ang gugma sang Dios sa makasasala, dapat anay siya maghinulsol. Amo na ang baliskad nga pagtuluuhan sang mga Hudyo. Sa ila pagtanaw, ang paghinulsol isa kabuluhaton nga sa diin ang mga tao makaangkon sang kahamuot sang langit. Gani kag ini nga panghunahuna, amo ang nagtulod sa mga parisyo sa pagsinggit sa katingala kag kaakig. Ini nga tao, ang balila kay Jesus nagabaton sang mga makasasala. Suno sa ilang mga ideya, hindi niya dapat pagtugutan ang bisan sino na magpalapit sa iya kundi iadtong mga naghinulsol. Amo na ang teorya kag mga tradisyon sang mga Hudyo. Apang sa paanggid sang nadula nga karnero si Kristo nagatudlo nga ang kaluwasan wala nagaabot paagi sa aton pagpangita sa Dios kundi paagi sa pagpangita sang Dios sa aton. Wala sing isa nga nakahangop, wala sing isa nga nagapangita sa Dios. Sila tanan nagtaliwan. Roma 3:11 kag 12. Wala kita naghinulsol agud ihugmaon kita sang Dios kundi ginpahayag niya sa aton ang iya gugma agud kita maghinulsol. Kung ang nagtalang nga karnero gin pauli na sa ulihi ang pagpasalamat sang manugbantay makita sa makalipay nga mga ambahanon sang kalipay. Ginatawag niya ang iya mga abyan kag mga kaingod nga nagasiling sa ila. Magkalipay kamo upod sa akon kay nakita ko ang akon karnero nga nagdula. Gani kun ang isa ka nagalagaw makita sang dako nga manugbantay sang mga karnero, ang langit kag duta naghiusa sa pagpasalamat kag pagkasadya. May kalipay sa langit tungod sa isa ka magsasala nga maghinulsol. Labaw pa sa kasyaman kag siyam kamatarong nga mga tao nga wala nagakinahanglan sang paghinulsol. Kamu nga mga parisyo, siling ni Kristo, dinakabig ninyo ang inyo kagulingon, subong mga paborito sang langit. Nagahuna-huna kamu nga malig-on kamu sa inyo kagulingon nga pagkamatarong. Ibaloanin ninyo nga kung ikaw hindi kinahanglan ang paghinulsol, ang akon misyon hindi sa imo. Ining mga imol nga mga kalag nga nagabatyag sang ila kay imulon kag pagka makasasala, amugid ang akon ginkari sa pagluwas. Ang mga manugtunda sang langit interesado sa sining mga nadula nga imong ginatamay. Nagreklamo ka sa kag nagiguta kung ang isa sining mga kalag nagabuylog sa akon. Apang hebaloa nga ang mga anghel nagakasadya kag ang ambahanon sang kadalagaan nagatunog sa mga luwang sa ibabaw.
Ang mga rabi may hulubaton nga may kalipay sa langit kun ang isa ka nakasala batok sa Dios malaglag. Apang si Jesus nagtudlo nga para sa Dios ang buhat sang kadalagan. Kag ang buhat sa kalaglagan isa ka tumalagsahon nga buhat. Ina nga sa diin ang tanan nga langit nga kalipay amo ang pagpanumbalik sang kaugalingon nga larawan sang Dios sa mga kalag nga iya ginhimo. Kun ang isa nga nagtalang sing malayo sa sala nagatinguha sa pagbalik sa Dios makam sumalang siya sing kritisismo kag di pagsalig. May mga pagduduha kung bala ang iya paghinulsol matuod o kung magahonghong. Wala siya sing kalig-on. Wala ako nagapati nga magapadayon siya. Ini nga mga tao wala nagahimo sang bulhaton sang Dios kundi sang bulhaton ni Satanas. Nga amo ang manugsumbong sa mga kauturan. Pagi sa ila mga kritisismo ang malauton nagalaom nga paluyahon ina nga kalag kag mapahilayo pagidya siya gikan sa paglaom kag gikan sa Dios. Tuguti ang nagahinulsol nga makasala nga magpamalandong sang kalipay sa langit sa pagbalik sang isa ka kalag nga nadula. Tuguti siya nga magpahuway sa gugma sang Dios kag sa bisan ano nga kahimtangan indi magluya ang buot sang pagyaguta kag pagduda sang mga parisyo. Muni ang samakita ka diri magkuturan makabiyanan. Hindi kita matingala nga amugid na ang kahimtang sa mga parisyo kag mga eskriba sang unang mga tiempo. Amo na nga si Kristo akig katama sa mga Hudyo kag mga parisyo bangod sa ilang mga kritisismo. Kay ginhigugmagid sa Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya ang yubugtong anak agud nga ang bisan sino nga magtuo sa iya hindi mawala kun di may kabuhi nga walay katapusan. Ini nga mensahe para sa kalibutan. Kag ang bisan sino nga nagakahulugan nga ang bisan sino kag ang tanan nga mga nagasunod sa kondisyon mahimo nga mag-ambit sang pagkamaayo. Ang tanan nga nagatulo kay Jesus nga nagatuo sa iya bilang isa ila personal nga manluluwas hindi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. Ang tagsa kaama-aman ginhimo agud matigayon naton ang walay katapusan nga padya. Si Kristo amo ang aton halad, ang aton tali, ang aton garantiya, ang aton Dios nun nga manog patunga. Ginhimo siya sa aton nga pagkamatarong, pagkabalaan kag pagtubos. 1 Korinto 1 bersikulo 30. Kag si Kristo wala magsulod sa balaan nga duog nga ginhimo sang mga kamot nga larawan sang matuod kundi sa langit mismo sa pagpakita karon sa presensya sang Dios para sa aton. Hebrohanon 8 bersikulo 24. Ang pagpatunga ni Kristo para sa aton amo ang pagpresentar sang iya Dios nun nga mga merito sa paghalad sang iya kagalingon sa amay bilang aton talos kagarantiya kay nagkayab siya sa kaitasaan sa paghimo sang katumbasan para sa aton mga paglapas. Kung ang bisan sino makasala, may manog patunga kag manog pangapin kita sa amay si Jesucristo nga matarong. Kag siya amo ang halad para sa aton mga sala kag indi lamang para sa aton kundi para man sa mga sala sang bugos nga kalibutan. Amo ini ang gugma, indi nga kita nahigugma sa Dios kundi nga siya ang nagahigugma sa aton kag ginpadala ang iya anak sa ngap sa patumbas sang aton nga mga sala. Mahimo man niya nga luwason sing bugos ang mga nagapalapit sa Dios paagi sa iya. Kay buhi siya sa gihapon sa pagpangamuyo para sa ila. Hebrohanon 9 bersikulo 25. Gikan sa sini nga makasulatan maathag nga indi ini kaubuton sang Dios nga dapat kamo mangin di masaligan kag pantuson ang inyo kalag sa kahadlok nga indi kamo pagbatonon sang Dios tungod kay makasasala kamo kag indi Dios indi takos. Magpalapit kamo sa Dios, magpalapit kita sa Dios kag magpalapit siya sa aton. Ipresentar ang aton mga kaso sa yatubang nga nagapakitluoy sa mga merito sang lugo nga ginpaagay para sa aton
sa krus sa Kalbaryo. Si Satanas, magasumbong sa imo, sa akon, sa aton na tanan nga isa kadako nga makasasala kag dapat ini baton, hindi batonon apang mahimo ka nga magsilin. Naibaluan ko nga ako makasasala kag amo ina ang rason ko kun nga ah, kinahanglan ko ang isa ka manluluwas. Si Jesus nagkaray sa kalibutan sa pagluwas sa mga makasasala ang dugo ni Jesucristo nga iya anak magnagatindo sa akon gikan sa tanan nga sala. 1 Juan 1:7. Kung ginatuad nato ng aton mga sala, siya matutong kag matarong sa pagpatawad sa aton kag sa pagtinlo sa aton mga sala kag sa paglimpyo sa aton gikan sa aton ng mga sala sa tanan o kag sa tanan nga pagka di matarong. Versikulo 9 sa 1 Juan. Ang pagkamatarong ni Kristo amo ang naghimo sa minulsulon nga makasala nga kahalahamutan sa Dios kag nagahimo sang iya pagpakamatarong. Bisan ano, baka makasasala ang iya kabuhi kung nagapati siya kay Jesus bilang iya personal nga manluluwas. Nagatindog siya sa tubang sang Dios sa wala sing dagta nga mga panapton sang ginakabig nga pagkamatarong ni Kristo. Ang makasala nga bag-o lang napatay sa mga paglapas kag mga sala ginkabuhi paagi, dinabuhi paagi sa pagtuo kay Kristo. Nakita niya paagi sa pagtuo nga Jesus amo ang iya manluluwas kag buhi sa walay katubtuban nga makaluwas tubtob sa katapusan nga nagapalapit sa Dios paagi sa iya. Sa pagpasaguli nga ginahimo para sa iya mga tumuloo, nakakita sang amo nga kasangkaron kag kalabaon kag kataason kag kadalumon sang pagka ekspiente na kita sang amo nga pagkabugos sang kaluwasan nga ginbakal sa amo nga walay katapusan nga bili nga ang iyakalag na puno sang pagdayaw kag pagpasalamat. Nakakita siya subong sang isa ka salamin ang himaya sang Ginoo kag ginbag-o siya sa amuman nga dagway kag espiritu sa Ginoo. Nakita niya ang panapton sang pagkamatarong ni Kristo nga ginhablon sa luom sang langit nga ginhimo paagi sa iya pagtuman kag inisip sa kun ang makasala may pagtan-aw sa walay katupong nga mga anting-anting ni Jesus o gahom ni Jesus, ang sala hindi makagalanyat sa iya kay nakita niya ang labing pangulo nga taas sa tunga sang 10,000 ang isang bugos nga mahimaw. Narealisar niya sa isa kapersonal nga inagian ang gahom sang ebanghelyo nga ang iya kasangkaron kag disenyo ginatumbas lamang sang iya pagkabilidohon sang katuyuan. Amo na nga importante katama nga aton maintindihan na kita may ara buhi nga manluluwas makuturan. Wala siya sa bag-o nga lulubngan ni Jose. Nabanhaw siya gikan sa mga minatay kag nagsaka sa gitasaan subong isa ka pasalig sang kasiguruhan para sa tagsa katumuloo sa kalag. Gani, naging pagkamatarong kita paagi sa pagtuo, may paghidait kita sa Dios paagi sa aton Ginoong Jesucristo. Roma 5:1. Amo lang ni ang aton nga pagtuon danay, bangod kay natapos na ang aton tiempo. Aton nga tapuson sa nubo nga pangamuyo, mga kuturan, kag mga kabyanan. Dakilang Dios, na sa kaitasan po kayo ng mga langit, muli po kaming dumudulog sa inyong banal na luklukan. Pinasalamatan po namin dakilang pag-ibig, patawad kamay, at maraming salamat po sa pagkataon kung saan kami po'y nakapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banal na salita. Pagpalain mo ang lahat ng mga kinig, pagpalain mo man ang himpilan na ginagamit, K5 News FM Philippines, gayon din higit sa lahat ang CEO Dr. Miloy at pamilya, nanawa patuloy ang pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial ang protection, gayon din sa lahat ng mga kawani. Pagpalain mo man ang mga nakikinig. Ngayon, kung may mga karamdaman sa kahalusugan at sa spiritual, nawa pagalingin upang sa ganun ang nalabing buhay, maggiyahan sila na magkapaglilingkod sa inyo ng may katapatan. Itong lahat aming samutalangin kasama ang pagpatawad sa aming mga pagkukulang at pagkakasalaban sa inyo sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Pinoy Sos. Amen.